0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni
0: radio Novosti.

0: muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.
1: Ostavi me ako hoćeš,